Kore ma yore za yonro yorgo sam ya Chakso re sane te la ri Cheje re za jar jong la cho kore Tang rong re za rong ka rong go sam ya Kar re na re ma rong sam Kumba re ta wa ma so ji kore te la ri Ser wa de pi e ser ya Jang ju ren ro jar

rende mare chola nyanse che ya aji de lu cho cha mo ni go zo re a cha hyo ro san ko re mo po re la de su mo ya pelare mo cha de byo sa ton te so la mo sam so yen ko re de lang gar cha lo ten ra go ri ya pereng

san ra sa sa ya te sam re ya ka ta gi ta gu ya chi la re ya pin cha lo sa su ya kong la ma re ya pin na ra ta so ya chi dong ge te ya mo che ya jin do ya tu ta ne re ya ma ra sam jian si ya se chu ji re ya ja san za ma he ya zam lan re ya sa se wang de jo ya te du re ya lan ge dar jian ge ya da de su re ya ma ji tou la yo ya chi mo che re ya tou la ma ji yo ya ji song ne men han wa jiao song de du dong ge ma chi zhen bo kong ge la bu lan jiao ge long nan wa dar bo qie wa qun pi na bu la yan mo cha wa rong ne rong za la mon ji ding dan nyang za ge qin zhuo ma ma za san qie zhuo ma san ka de ye dong ge qun pi na le za ka de ye la man pi na ra de song de se so so ta ro dong ba nan san qie chen bo la ba san wang na ji dan cheng zhang xian ken zui zang san zuo ba ma qi qie zu zong zang jie le la na ni bo den zhen jie ji qin dan ba xian song dedu xia chamo lang ge yang chang de de ji ge ban la long ju ni yo yo ba ga sa samo lang ge nan lo la dong ge mo chi zhen bo kong ge xia chamo lang ge ngang ba na de ra du de sun chu pen san cho ba dan ba lai chong ge da ro ni yo ga dong ge mo chi zhen bo ko kan zang kong zang ni ma xia ro da du ba yang la za de na de ya xia chamo lang ge la de na ngang nan ro bo du lan ba kan zhong man nam song sima lan ne da sam la zang guo song qi yin qin zhong zan chi jian dang se bo se mo zu se bo ge bo lang ge la de nam jie xie pan sem dao din ni si ma ni song ne xia chen ji chuan de leng de da lang ba dao o ma na bi me hong shi